talang sineun. Tangane jara phaya sapake. Tangane talang sineun. Rangsa Tangan nyosa dihina, ya rangsak. Tangan nyosa langsina, rangsak. Oh, jandek.

Ranza. Sachang tama ba tumano sano sachang tama ba tumano nungno sachang ya khale tong mane bise a khale khale tong mane bise rangsa khale ma sung tong ma bise rangsa sajong tong mane bagoi rangsa sajong tong mane bagoi bohong mai kure chung chilang le ya ya ga te kure chung chilang le ya sajong sajong tong ma bagoi rangsa Rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangsa, rangs

0: Kalau tipes ini mah tuh masalah pria tangi pai puru bosom aja sana saya puru sabo nudu ciri naik kabo kabo saku mui sengkik naila kabo le kabo saku mui sengkai wana nak kuri bile ora joni dalam tisana nilek ora ibe warung le nanya Mele tongku ti tongi tanani, babu tongku ti tongi tanani. Manile sadala yengi pai, naiba pani sadala yengi pai, naiba. Wabiti chako wabiti ti naiba, biti narang nai rongba. Mare kanguro mani, sokoro biti le koro ujaya. Naide kabo kabo tangkai, kobo kobo tangkai, wanana kare benai di danu. Bati le bong mani maya ni tani tabu kai ni ni tani di de
1: konya de tabu kai ni tani konya de